mă tocă care pregaru cu soții dizi nigga lip sync eu sunt Davi, Davi placele win, se merge Champions League, nu fă bacă nou league, tu a pensat cu patiu e liv, a bici ce mă papi e mi, tu dai